kunywa pombe huwezi tukalewa, bila kuchelewa huwezi kuomelewa, na bila kunywa pombe huwezi tukalewa, sema bila kuchelewa huwezi kuomelewa, na bila kunywa pombe huwezi tukalewa, bila kuchelewa huwezi kuomelewa, na bila kunywa pombe huwezi tukalewa, bila kuchelewa huwezi kuomelewa, bila kunywa pombe huwezi tukalewa.